I fyre tvær herre ved roppen, med tæk det sted om groppen, og så vi det tvær droppen, værens net fyksæng ham. Arbejdsen er det skidsnet, og jæs er det nu lidt slung, das høgste var at snøjta, når sans terrasses med den vogn. Vom land zum Lusthaus vores, med 12 minutter hin, vi springer hans træne i galopp, da geht's nu røve, tropp, tropp, tropp. Und wann ich sich so schießen, doch spür ich in mir drin, dass ich die rechte Protzen hab, dass ich ein Fiaker bin. A Kutscher, das kann ja jeder werden, aber fahren.